شكران علي يوسف شكران ديغترو خرادو تشاد مخصاصو ديغراتا اسم جامينا نفسا سا ترنا كلمتك شنالسي ترونيا رو جيميني روسي كارفيني نافروفو ان بار دوبريو سيري كار ماشيني تو خالي ان مان بارني ngal tarnan wadayti hukumun chade in korot ashan kba kay mashakil de in parande obne tanu delegation jamangde in wazarande in akumne de kakasak ministre d'etat ministre in bemalin hukumne urdubone tair hamid ngiling Uto abeche ti jama ngene ti delegation ngene panu eti ashan okon naba to jama ngede utun detne de utun geger de internan waday ti jama ngede 305 imnge to ha ko munge matigre eli mashakilinin akat kini ti barnde gasar khane tanu mashakil ja korganin talab kumun kumuti mu shab gunti ashan yani ku fazax ndoge de telgne te de ngamgne ashan rabbin subhanahu taala alla kos kayre wal ko des matar ngal tarnang chad matak malaman ja tanini de telene ordinaire adia in bar duburyo siru karmashne in majlis in shiyok gune tuñu taga ngalbe palé in saqafan de telgné digi de hadar khanné mouré premier ministre safir alamay halina o masail kuy gën ko in dawlné ko or ndaman matak ngal mala mërndé tarañan kar reis inu majlis in shiyok gné docteur harun kabadi eli lazim mashakil de uto in mashakil interbit ginde got matak trindel dogenen ngal nabrinde knabnyine in jiridinde in nabrinde in